¿Zein da Europako industriaren konplizitatea Palestinaren herriaren genozidioarekin? Nolakoa da gastu militarra eta zein da bere papera krisian? Itzaldi antolatu dugu Frank Slaper arma merkataritza ikerratzailearekin. 2024an Herbere

0: mucho más arriba. Si quiere que todo esto se termine, mucho más arriba. Hay que pegar mucho más arriba. Arriba. Si quiere que todo esto se termine, mucho más arriba. Ahí está toda la merca. ¿Quién la iba a buscar? Arriba. Mucho más arriba. Hay que pegar mucho más arriba. Ahí está toda la merca. ¿Quién la iba a buscar?
1: Gerra, industria eta gastu militarraren aurkako 18. bizikleta martxaren aurkezpena. Asteazken honetako ekiminean 11 bizikleta jarriko dira ITPO Aero enpresaren aurrean. Egungo gerra testuinguruan Euskal Armamento enpresen ekoizpena zibil bihur dadin eskatzeko. ITPO Aerok 1.842 milioiko fakturazioa errekorra aitortu du. Eta etekinak 128%-koak ditu, armen sektorearen aldeko apostuagatik. Eusko Jaurlaritzak Euskal Arma enpresei 100 milioiko dirulaguntza emateko hartutako erabakiaren aurkako ekimena. Israelgo industria militar nagusiekin harremanak dituzten enpresak, Rafael Elbit, Israel Aerospace Industries, arma, aeronautika eta misilen hainbat programa elkarrekin fabrikatzeko. Euskal Armagintzak 206 enpresa inguruk hartzen dute parte. Militar ekoizpen rankinean Euskadi 3. postuan dago, 6.000 milioi euroko fakturazioarekin. Eta bakarrik daude gure aurretik Madrid eta Andaluzia.

0: Ni maite naz, Arrizabalaga, berriz tarra, berriz ez dakirano dakizuen, baina Durangaldeko herri bada, ertaina, ez handi, ez txiki, 4.000 biztanletik gora, ez da txarto, eta Aurzane, berriz tarra izan da ere, ba, Berangon bizi da, gaur egun. Eta herriko izenean gatoz. Egonkortuta zegoen frontea apurtu ondoren 1937ko irailean, tropa golpistak Durangaldean sartu ziren eta herri guztietan erregimen fasista ezarri zuten. Berrizen, laster eratu zuten udal korporazio barria. Eta erregimenaren fasistaren aldekoak zirenak alkate berria izendatu zuten. Errepresioaren makinaria abian jarri zuten haren izendapenarekin. Felipe Alberdi Gaztelurrutia, alan deitzen zan, alkate barria. Ekainean hasi zen, bidaltzen herritarren kontrako lehen denuntziak menperatu berria zen Bilboko epaitegira. Errepublikaren alde nabarmendu ziren guztiak salatu zituen. Udal korporazioa, defensa junta, herritarren ordena mantentzeko bolondresak, junta de kalifikazioan deritzen partaideak, eta ezkertiar edo nazionalista oro. Aipatutako gehienak gizonak ziren. Ez dugu aurkitu emakumeen izenik aztertutako dokumentuetan. Ez herriko antolamenduetan, ez frontean. Hala ere, 7 emakume berriztarrak salatuak izan ziren. Antza, erregimen fasistaren zat deserosoak izateagatik. Zigorra merezi zuten. 1937ko uztailean idatzi ziren salaketa fitxak eta akusazioak fundamento gutxikoak izan eta oso orokorrak izan arren, nazionalista izatea, gorria, gorri baten emaztea eta halakoak, jasotako zigorrak oso gogorrak izan ziren. Salaketaren ondorioz, uztailaren 27an atxilotutakoak eta kartzelaratuak izan ziren. Irailearen hasieran haietako 6 epaitu zituzten 44/17 sumarioan eta azken bat 948/17. Venancia, Sabina, Niceta, Sofia, Ramona eta Teodora 6 urteko kartzela zigorra jaso zuten eta Gregoria aske geratu zen. Atxilotuak izan zirenak Larrinagoko kartzelan egon ziren. Eta beste emakume guztia bezala, urte horretako azaroan orue txaletera eraman zituztela uste dugu. Ariketa, 1938ko otzailean, 23an, Venancia, Sabina, Niceta eta Sofia, eta martxoaren 7an Teodora eta Ramona, Saturrango kartzelara eraman arte. Non, dozenaka emakume eta ume hil ziren bizibaldintzak eta tratu txarrak eraginda. Zatorrelanen 2 urte eta 4 hilabete latz pasatu ondoren itxuli ziren etxera. Berrizen San Pedro jaiak ospatzen ari ziren egunean. 1940ko ekainaren 29an. Atzean utzi zituzten beldurgarriak izan ziren kartzelak. Hemen gaur gogoratzen dugun orue txaletean 3-4 hilabete pasatu zituzten arren ezin dizuegu kontatu gauza handirik. Nire ama Teodora, 39 urterekin espetxeratu zuten, senarrarekin batera. 7 eta 14 urte bitarteko umeak abandonaturik geratu ziren. Txikiena izeko baten etxean, eta nire aita 11 urtekoa, bere anaia 12koa, eta haien arreba 14koa inguruko baserrietan banandu zituzten morroi lanetan. Amamak 42 urte zituen, itzuli zenean, eta 10 urte geroago, 51 urterekin, hil zen, ni jaio aurretik. Aurtzaneren amama, Ramona, 47 urterekin espetxeratu zuten. Seme bi frontean zituen biak alabiak zigortutako lan batailoietan. Alaba eta 14 urteko seme txikia senarrarekin baserrian. Ramonak 60 urte zituen, berrizera 1940ko ekainaren 29an itzuli zenean, hain gaixorik ze, hiru hilabetera zendu zen, irailaren 29an. Ez genituen ezagutu, ez gintuzten ezagutu, bakoitzak berea, bere txean, isiltasunean, mina eta oroitzapena. Zergaitik atxilotu zituzten? Dokumentuak handik eta hemendik aztertu, testigantza jaso eta atera dudan ondorio bakarra mendekua izan zen. Nire aitona UGTkoa zen, gorria, eta gerra tarte horretan kalifikazio juntakoa. Bai, amamak internazionala bestea gustoko zuen. Frontean zeuden gudarientza janaria prestatzen zuen, akaso? Eibarko Casa del Pueblora maietza batean ospatzen joaten zen familia osoarekin? Ba, seguruenik. Ramona, emakume ausarta eta karakter handikoa zela, ba bai, ba, baserrian bendejak berak antolatzen zituela inguruko herrietan saltzeko eta baserriko ekonomian pisu handia zuela, ba bai. Alkate berria, Felipe Alberdi, tradizionalistatik haratago falangista petoa zen eta mendeko hartzeko gogo handiz etorren. Hirurogeita urte isilpean egon zirenek makome guzti hauen izenak, Teodora, Ramona, Venancia, Sabina, Niceta, Sofia eta Gregoria. 2007an memorialista talde bat sortu genuen herrian eta euren historia ahantzuratik ateratzea lortu genuen. Eskerrik asko Santutxuko auzoari beharrezko dugun memoria horretan tinko mantentzeagatik. Mila esker.
1: Gaurko egunez, 1516ko apirilaren 3an, Nafarroako gaztelu eta harresiak suntzitzen hasi zen armada gaztelarra. Lehenak izan ziren Zangotza, Rocaforte, Tutera, Koreia, Tafalla, Olite, Faltzes, Azagra, Peralta, Mendigorria, Lerin edo Zentronikokoa. Nafarroako erresumaren alde aritutakoen dorre eta gazteluak ere suntzitu zituzten. Honen bestez, mendeetan Nafarroa babestu zuten eta Erdiaroko paisaian autoritatearen simbolo ziren gazteluak desagerrarazi zituzten.

0: Gaizo, harritan emakumeentzako algu etxeko kidea gaituzu. Eta zuregana zuzentzen gara, nortzuk garen, non gauden, eta gure zentruan zer aurkitu dezakezun jakinarazteko.
1: Dakizunez, harritan emakumeok berdintasun egoeran gizarterazteko elkartea da.
0: Horretarako, emakumeon bizi baldintzak hobetzen saiatzen gara. Eta batez ere, desberdintasun, bazterkeria edota era guztietako oldarkeria sexista jasatzen duten emakumeena.
1: Hitzaldiak, solasaldiak, tailerrak, mota guztietako ekitaldiak antolatzen ditugu. Esaterako zuzenbidea, lana, psikologia eta sexologia arloak.
0: Ekintza hauek guztiak emakume askori esker egiten dira. Zeinek gure zidea aurrera eramateko euren denbora eta aleginak elkartasunez ematen dituzten.
1: Gure helbidea San Juan kalea da, 26 lonja, eta gure ordutegia astelenero eta ostiralero 11:00 ordu batetara, eta asteazkenero arratsaldeko 5:00 7:00.
0: Parte hartu, edo bazkide izan nahi baduzu, ondoko telefonora dei dezakezu. 944-2102.
1: Zure laguntzaren zain gaituzu. Gizarte hobea eta berdintxua lortzea guztion borroka da, baita zeurea ere.
0: Berdintasunean eta justizian oinarritutako gizartea eraikitzea guztion ardura da. Zurea ere bai.
2: It's a very beautiful number.

0: Mila bederatziehun da laurogeita bederatzigarren urtetik musika, liburu eta material politikoa anitza publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
1: Lokal erostea garaste dela zaigu, beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DT berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
2: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
1: Denon artean, DT berria.
3: Eguenean, arrastiko seiretan, ratzen off. Errepikapena zapatuan gabeko ordubietan eta domekan goizeko 10. Eupi irratiko irratsaio bat, Irola Irratian.
4: Sufrirán un tormento desconocido por la humanidad.

Punka, do it yourself eta Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatzen duzu. Eten, ezta? Baino baitera baliteke afterposten pentsatzea. Ta pentsa balduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiak dira. Dete honak eta afterpost batu gara Ponce de la Mort eta dispierrekoztekin zeuei forma ekartzeko. Kasete urdin politontan, formak pospunkaren eta punkaren artean dantzal dabiltzaten zazpi abesti ekartzen dizkigu, euskeraz eta italieraz abestuak. Gainera, kasete doktori horrez gain kutsan ere baita sartzen zaigu insert edo fanzinillo hau. Oso landua da ona, ta ja ia ikusten ez direnetakoa. Proposamen interesgarria da hau benetan, ta ziur nago etorkizunean formari buruz asko entzungo dugula. Ta hoi ez da soilik haien abestiak gogorrak ta indartsuak direlako, baizik eta haien zuzenekoa oso ona delako, ta errepikatzeko gogoekin uzten dizulako. Kopia batzu dauzkagu deten eskuragarri, ta zure hartzen ez baduzu, ziur nago etorkizunean damutuko zarela. Asi que etorri deetera edo sartu geure webgunean deetebanaketak.com, ta formaren kasetea erosi. Mil esker!

0: ESK sindikatutik bat egiten dugu gastu militarrari eragozpen fiskalaren aldeko kanpainarekin. Instituzioen aurrekontuen barruan barne produktu gordinaren 2% gerrara bideratzea lortu nahi duen erasoaldi militarista baten aurrean gaude. Bere aurrekontu militaristen aurrean, gerraren aurrean, eta heriotzaren defendatzaileen aurrean, gastu militarrak ezabatuko dituzten eta gizarte beharretarako erabiliko dituzten aurrekontuen aldeko apostua egiten dugu. Bizitza duinak defenda ditzagun, gure armarik onena, desobedientzia erabiliz. Horretarako, errenta aitorpenean gastu militarrari eragozpen fiskala egitera animatzen zaitugu.
1: Gaurko egunez, 1969ko apirilaren 12an, Amerikako Estatu Batuetako base militar batetik gas isuria izan zen eta 6.000 ardi hil ziren Skull Valley, Arizonan. Arma kimiko eta biologikoekin probak egiten ari ziren, 40 kilometroko erradioan zeuden errantxoetako animaliak egun batetik bestera hil zituzten. Vietnamgo gerra betean zegoen gobernua eta eskandalu bilakatu zen gertaera hau gudaren eta arma kimikoen aurka.

0: greba mugaga bea tubo reunidosen. Tubo reunidosek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zer gertatzen ari da? Tubo reunidosek ere bat aplikatu nahi du. 300 tabait kaleratzerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Tubo reunidosek 300 tabait kaleratzerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: Laurogeta 5.000 euroko errekorreko irabaziak 2007an eta ia 42.000 euro 2008an. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itxi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua suntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunidosen, inor ez da sobera.

0: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokalez aldatzen da. Bilbiragoaz.
1: Hogeita hamazazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigu merkatera. Beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!

0: Irola Irratia, 107.5 FM.
1: Korrupzioaren aurka, lanaren eta aberastasunaren benetako banaketaren alde, higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra, etxebizitza, energia eta elikadura, duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra. Osasun eta hezkuntza era

gu Armi Arma talde feminista eta antimilitarista gara. Bat egiten dugu eragozpen fiskalaren kanpainarekin gizarte bidezko, feminista eta antimilitarista lortzeko.

0: guzti honi
1: zentzua bilatzen.
2: Wow, hey.
1: Eten gabe biratzen.
2: Wow, hey.
1: Bere azken bidazen.
2: Wow, hey.
1: Eten gabe biratzen.
0: Zu ere guzti honi
1: zentzua bilatzen. Bizitza mierda bat dela edo nork daki. Nire zu bezain jodituetanago egon tranki. Behin hori jakinda betirako ez jakin. Aukera bakarra dago imperioari basati. Ez dugu nahi pak romana, soilik babesto jana. Eta oiana ta hori dana. Zerbait ustea mundu ontan bihotze semana. Lehen bezela ta denen onerako egite. Te alana pikutara merkatua, zutara norma zaborrera senatua, mierdara dogma, bolitu estatua, erre zazu diploma, hartu bibote, bete kolore zaien horma, ipini zure izena, preso batena, iraultzara eramango gaituen lema, kontatu historio bat esan izan ginena, dena dago irabazteke garrazio zena, tatxakurra atzetik duzunean hori unea, ziurtatu lagun onak dituzula bidean, denok lortu duzuela txakurra uste atzean errepika.

Arrautzatik zugea eta gauean dagoeneko bustana jandu. Kogitergo zun bo, beto egin zum. Pentsatu behingo zer idatziko duzun. Ilargi aspertu duzu, dena dago ilun. Zure

hasi eta horretan lan. Droga kartzen hasi diru guztia eman. Ez duzu ezer kasi, ez duzu ez da zer jan. Hainbeste gauza daude, ez dakit zer esan. Etengabe biratzen, bere azken birazen. Etengabe biratzen, zuere guztioni zentzua bilatzen. Etengabe biratzen, bere azken birazen. Zuere guztioni zentzua bilatzen.

Gaurko egunez, 1981 apirilaren 27an, Maulen, Charles Etxandi industrial aberatsaren helikopteroa lehergailuarekin lehertu zuen iparretarrak talde armatuak. Zuberoako hiriburuan zuen Espartin lantegian gatazka piztuta zegoen Etxandi aberatsak fabrika itxi eta langileak kaleratzeko asmoa baitzuen. Helikopteroa Espartin lantegi ondoan zeukan eztanda egin zuenean. Ika 1973an sortu zen Ipar Euskal Herriko talde armatu abertzalea eta sozialista izan zen. 2000 urtean egin zuen azken ekintza armatua.

0: neka kora.
1: Iola irratia eunta zazpi puntu bost FM.
2: Ozioaren aurka, lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde, higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra, etxebizitza, energia eta elikadura, duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra, osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!
3: Gora!
2: Eta sindikalismoa egitea

Arratsalde honetan hoy chapa erótico sintonía sare, la que estamos a spi.fm, internet de www.chaparatia.org. Astelena da apirilak 27, 2026ko apirilak 27, arratsaldeko 8ak eta ontsa azten da House of Beats gaur lauro da 57. programia. Eta inoz izbagatxo zuentzun, ba, jakin urrengo ordu betian, musika elektroniko izango dela protagonista, bela bakarrik, hitz barik, bai, hitz barik, eta fresko-freskua, ze urrengo egun eta kali, eta, ez da gizizaten da benoten, urrengo egun eta aztietan kaleratuko dan musikia izango dalako, berri-berrisa, fresko-freskua. Dana jarraizan izango da, a ber, gustoko dokasun, gero konsulta honek basuze entzun dan, ba, gure sarietan edo estela txabairatika.org.

Eta hau izan da guztia gaurkoz, espero zuen gustokoa izatia. Eta bestela ba urrengo saio baten saiatu jako zate. Placer utxa betiko moduan, Txapairratiko sintonian izatia da, 97.gfm, internet bidez, www.txapairratia.org, eta arrozasarian bebagare, arrozasaria.eus, eta bertako irrati batzuk botatzen gaituzte, ba, eskerrik asko egotearen, eta urrengo saio arte agur.

0: armiarmatik, talde feminista antimilitaristatik, bat egiten dugu gastu militarrari eragozpen fiskala egiteko kanpainarekin. Ez dugu nahi gure zergekin ez ejertzitorik, ez egitura militarrik, ez mugen militarizazioa finantzatzea. Ez da euro bat ere gerrarako. Parte hartzera animatzen zara? Oso erreza da. eragozpenfiskala.org webgunean sartu eta bertan informazio guztia aurkituko duzu.
1: Feministo errari planto!
2: Kirola irratia, 107.5 FM.

0: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokalez aldatzen da. Bilbiragoaz.
1: 37 urtez Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigu merkatera. Beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean ddebanaketak.com eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!

Gaurko egunez, 1906ko apirilaren 25ean, sufragista talde batek emakumeentzat boto eskubidea aldarrikatu zuen Erresuma Batuko komunen ganberan. Keir Hardie ordezkari laboristak emakumeen boto eskubideari buruzko mozio bat aurkeztu zuenean, horren aurka zeuden ordezkariak eztabaidan hasi ziren. Emakumeen galerian ikusle modura zeuden sufragistak oihuka hasi ziren justizia eske eta poliziak beren aurka bortizki egin zuenean aurre egin eta haiekin borrokan amaitu zuten.

0: 1989 garren urtetik musika, liburu eta material politiko anitza publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
1: Lokal erostea garestetera zaigu, beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DET Berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
2: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
1: Denon artean, DET Berria!

0: Ongietorri, bedeteren turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, genero ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero... Eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero ikusi dezakegu liburu batzuk. Lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, miki eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+, eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, autonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta marxismoa eta sozialismoari buruz. Azorazoak eta Euskal Herriko historia eta munduko historia esan. Arrazakiriko joa palategi, drogak eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan, pizkat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen, antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Hemen, eta hemen, eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 €. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu DDT-ko edizioak, eta bebean, pentako liburuak. Zertan zauzitza duten, torri?
1: Eguenean, arrastiko 5 sangre fuksia. Errepikiapena zapatuan gabeko ordu batean eta domekan goizeko 9. Agora Sol radioko irratsaio bat, Irola irratian.